0: Obuase dunkwawo ena takwa ayamfre mwenye na mfro kanfro mwemesi kumase mwesuwa mwo kumase mwo sunyan kwa aso tabre mebwa ena
1: vensi
0: mankana so kwa sunyan bechem duyan kwa ntane tapa ma ban ebuo kru ewo ho
1: bokukruwa
0: ebuo kru kru wa no papa no sehin
1: nle se ne main road da beko eh as duyan kwanta do
0: aha
1: utre sunya eya bechemu a
0: aha
1: ne usene ka kredi akru be for book
0: a de se ese eye utre eye se bechemu a de se ho esemfimfi
1: even bokukruwa
0: aha woke onse ensa dance
1: so baby
0: onse watra bechemu no
1: asa kwara ko techre
0: minim watra bechemu ah bo kurukura eye no kura pasa me wono ma na meti
1: bet di kurubi we be do
0: me das se papa na anka sa ye brefo na obrefo nso nto obrefo ade no kure eti pacho wo mu mu wo sa dua eyi dua nkwanta ne sunwan ne tepakwa no so mu mesi kumase so am run about ana kejetia mtn office nanimu ho na mumusasa mope ahinkro ka ahinkro kumase ahinkro ka mwa muwa mampon kontonchi mampon maduru mampon dia mame nkotia asante mampon ohine poporopon daze bere bebi obia machia wo ona na ahema meboa
1: nje
0: ne na ahema mampon manhema meboa
1: se
0: mampon dia ya manhemu aha manhema tie ya wo manhene dia na ya wo man yes eti matia mampon man ene ene ne hema se ni nua kora meboa ana ne maame
1: ebusua
0: mo timanse ni nua
1: mani si hene
0: ah enti ni nua na wo sade ni nua si tie no ano na ebusua na ebusua na na e kora meboa me da se
1: timi de obesi
0: ai eti matia makoho makoma mampon kontonchi achia achia wo mo
1: kuyansu yonsu ya dasi bre
0: se anu ya dey
1: dasi bre
0: aha tia
1: dasi nasibu nsuko enu duba yonsu so ya dasi bre
0: so dasi bre yinyi dibre ni mfri ho dibre ni diye dibra santi dibre diye yinyi mfri ho jise yesu ya dey
1: aba
0: nana diwe hene eti machia no papa omo omuwa mamponi ya jirane ni mpate mungkuransa mwenye namusu mumla mesi kumase suanerana baoso opa ahinkro ka ahinkro ahinkro kumasi ahinkro ahinkro kama mintie
1: ahinkro
0: papa kejeti ansu wadru enti ya office nino wasu wapa ahinkro ka ahinkro kumasi ahinkro ne yaba akupeu yeni ahinkro mienu wa kumasa da ebinsi da otufuwa ebro nizo otufuwa kuromuwa ya wa ahinkro mienu ya jetere bakona wahin ayaba akupeu asantememu ahinkro ahinkro asantememu ahinkro
1: bo ye ready de me ishira no pe
0: me da se
1: we ready ishira no
0: ye ba de ishira no
1: ye nchia no
0: ye nchia no ishira no
1: kan ni ye chia chia na ye mfunu
0: da bi we ye ishira no ye ready ishira no obese ye ye nchia no nti ye ishira no wo yesu di mo
1: amen
0: ba bi owo bia one ne ho kani pacho enti froka no ebra besi ye ni aye so amera na baso pa hinkro ka ahinkro ahinkro ahinkro ahinkro ahinkro mpanyimfo ama ma ya awe se ba ko frene se wo mo be frene
1: okay
0: oh it me kwa me frene wo
1: okay
0: ai me wono ma na me preachi as the last 2 weeks ne me kwa na ba ko frene so difo ye hu no de ya wo ye it ye be frene nsuru it frene be be mu de otimi se
1: biko ye
0: ah mo na me sira so ma hu no se odifo bi eno wa be se wono ma wo page kuro ne sa it se ma be se ona me se obuze no sa na wo frifie be na me kire fie wose a wo papa ni akwasi manu akwasi manu okona jeli enam
1: wa mfo anko moruko da

0: Godwa.
1: Ase obo na osa yaso ufira hinkure na mse. Na osa na ofie be na mse be papa ni akwasi manu. Na osa akwasi manu a no owale dranse a wokosa ayi.
0: Nigeria.
1: Na ze.
0: Na ze. Ana oka ho.
1: Waka ho. Owo. Ana ze ye be fira wate. Na mia mahunu dwuma di a wudie, u peje kura hinkuru pa. Na mse na na meda ase. No se anya hinkrofie na wo ye adwuma nso de wi ase bua hinkrodi no wa ma nanam se kwan no sunsu na mewo entimpa cha ofuru ka na wo se wo pe ahinkro ka na wo be se wa hinkro kwan ni mepa cha nkodru ahinkrofie ame yansa mfa wo nto aso me wo kwan ni mo ofri akom scale one mo ba bia ka na wo betra wo se wo be si wo zen filling station wo kwan no so zen papa wo be si wo zen filling station ye friend zen Zen patcho tie ni feeling station na make nasem no ye friend Zen e wo kwa no so e wo akom ne ahinkro kwa mu ho wo firi wo no ma ansa no wakwa ahinkro entika ne fa waka kire driver ne se emfa mi nkodra wo firi wo no ma enche na wo nante kora betimi adura nkro na mi ni ahinkro fie na ka na wo befro na abefro ahinkro ka eno ne twam ko ho eno ne twam tena me yana hinkura hinkuru na asase na meteso ne de eye dana se na na tenehene asase se na na tenehene wanya difuo mienu na abese ne kuro mu won mu
0: ase ayi
1: papa se ho ene odifu abetemensa chairman chairman menso so me ye dey chairman menso me so eti anopa me hwe wanim wate ya branto odi owo ba na wo yera odifu me patwa me ba wose minsi wo ahinkuro zen te misi ya misi usi zen wa busasa wo pe ba bi etwa nchansen no aha aizen wona kom ahinkro ni akom ntem tacho kudi otena ahinkro ka mu a first ne yefre na ofenso ahinkro a abetemensa mba wa amache meyi ofenso afiri sokora ma ahinkro ade no no wudi otena ahinkro ka mu a ewo so amera na bata ahinkro kumasi ahinkro eh ye first ne yefre na ofenso ahinkro no otena saa ka ne mu a wudi ogusi ubesi wo zen drava patcho mfa mi nru ahinkro fi filling station na ewo akom ne ahinkro ntem ho no be patcho e friend zen no patcho si me hwa enna kageti anso empty office na nimu obenya bi no waka tre driver ne se ana mate ze mate me patcho mesu wo zen filling station wo ahinkro kwan ni papa
0: yeah
1: it is wo si a o musa se ope ba bi twa nchensin no ewo ahinkro kwan mu wo
0: yeah
1: papa
0: filling station
1: like ahin ba bi twa nchensin obi amama ya wo se ye mienu enti fatu utrim se
0: wen zen dieno zen nechi
1: zen nechi
0: e bin da bia de obo hu bia enkoh
1: de obo hu no bia onsa ba ko ofen so kwa no so
0: mhm
1: wa try nkro ko ofen so
0: ayo we di ko nyen wunye nwa hinkro
1: na me ba bia me wo kra na wunye nwa hinkro enti wo de wo se ubesi wo zen filling station wo akom ne ahinkro entem ho na filling station e frene na kuma se kra wa na enim zen wo kwa no so zen eso papa
0: o koso
1: be bia bedru obi anso so na traffic acho
0: e wo nsanifa
1: wo firi techi man so ba ye onsa bonkun to so be si wo zen filling station zen filling station wo si ano wo busa ba bia twa nchense GB1 wo de wo nya wura ba bia twa nchense ne busa sem pacho me pa bet mensa na wo ya asore wa ha na me pacho obi a be chiro me ta maso apa me sore eto wo ba na wa yera wo de watena hinkuru kam odi for matena hinkuru kam wo si minsi wo zen filling station ma yera me frew brantem te fra hinkuru ka ewo so am run about kjet anso mt office ne mo benya bi ma wie frew me na me no nkasa na ye ni nkoma so fofofro ba nya me nsira pacho je me number no 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 wo ba wo di from patcho mi free na eba
2: me ba ho mbeba da ni ni bibra ni yenya wo ban so ya kwa no tu na me nka bibi nkyero asole dan no me gusu a me si yenwie ye gusu afe kra no mo ya nade na ye de boso no so am enti bra ho de odruo na wo busase asole na wo mu si ne ho na ya ye bibi akase wo mo ya nade no na e friend trust no mebo a wo mo so so so nade no nye adwuma ketoa dade akase akase akase a wo mu gusu wo mo so so enche na wo besie omo be so so esi so am ye de nchansi aye den egusu nenso hono mo an ye wa wutim se ya ya bo nice ye se hono mo ya wti abrantem na meni wuni enkomo na fa ahudie emra obe hunu dan na wa obe hunu sa abo awoson ne homa nso ye den
0: eso
2: tinyametes mamin shallet mamin chalet trek weda no mike aha nyametes e phone shrom we na so so so na dia na trust na ma yen tem na mu wiam fa nguka mu megu ma yen na min so patcho ma wie me sori ti fre number no 0543 0544 29 29 44 80 0543 0544 29 29 44 80 0543 0544 29 29 44 80 0543 0544 29 29 44 80 0543 0544 29 29 44 80 0543 0544 29 29 44 80 0543 0544 29 29 44 80 0543 0544 29 29 44 80 0543 0544 29 44 80 0543 0544 29 44 80 anopanso wo ba na baabi e wadrubi abetemensa wayera na wa frɛ number na otwerɛ ye me number na 80 no na wa frɛ me baba.

0: to Adumu 06.3 FM so ne ya wada wo krompon wo sanso de ache yobio ani ti asido asida ini edi wani di testi angaza kase po eso yesa pakan ne ne hyehyehye ehuru potopoto ti se premier ne abakwa bambam ti se no trouble fo nwom ne ne ye si nkonwa ye beyi na kudie gu apa so de mwo ye aye so mwo wye yi obi dum ye adu ku mi mene
1: abina pokuwa Ah, renie.
0: Abano na ensemble de edimo akotre bi ene se kania ye a enra homa ji edum ye ade awroma bepem na yi. Panyiri bi e wabi peye wa hode de mu nsemu no de aba betudwa. Wase ye mfa ye ni nko enyina ma hode ho. Efidie na ye wolu nanso ye first ke ngrom eno mu nsemu bete.
1: Na ne ye de bebo wa mane se enso kwa ban ye resabia na betudwa se arabi kwa ho ma ye so mu ni oxygen. Nti wa se ne kwa ye resabia ne se no kura bi ani mu.
0: Na 24-hour economy panyiri bi a wabe mpeye wa mamu omu di atuja wa se mpanyifuwa na yadu wa makwatu wano na gugwa gugwa wa mudi wa manu fafa ena edada gana adeshe wazuo mwenye silos wa kuba kuba ku ya bubwe uromnya di mwisi mabro
1: na nansen susha hosta nse samne nebu asoria rent control wame niabre no sasa ntimante mo hosta association fonu koni jese wamu tu usafe panyisa ya wamla wasisi wama nyatika wamu dibefu pleni honi ya madia kumasi ho wamu nsi ho
0: eze mika we honi ya wane bede edi na mtf kutayumu wadi isi mnaba kekati traso sadi ya beya ube tumia kasa sam nuwa browse sam na hweni ya traso ya nuwa yefese nka mumbo nuwa tu ene mwemse hii akaus muse pain krodo na fevye abe sheshe sanka top test anaa
1: su
0: uwi fufona kamismi wiko kote
1: eno no
0: na chesa abwa no mtn ene bema osa kwenye no diyo yane android phone sude bebya benya biye franco mwaba fun pia ane wakade printers ni wakade laptops ni wakade air conditioners diya masaya jatum cctv camera popopa ini daho ene ne timitwa mfonyini achese unhu apani ya kura tofo mwa ube hu ewe anasanswa chene edi akauni ya configure ya mafundi bebya ubi anuwa hu dia kwa suwa wabibia kamera na ebo wasazwe tv kwa kusi 100 inches kwa www.francotrading.com na francophones.com zese franco zese wa mao zese awas donfrisia fakwe di jani ente suma uze hii na afei stambik bank fwase kanena niye kukra mchichowa ni kukru ade ya wase upe dola ato mwope dola ato nadia kwa amana ni etode biara dola nuhuwa kwa chiti sekati tibapenti watie gana adi jesu umamu